0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Bon sem kesia pa. Mama opaswa okasa. Mama opaswa okasa. Dance.
2: E pa cho mi ku na o friend.
0: Oh.
2: Or the Steve in Japan. Eti ati wo ya to kan ne yenye sika na dani de nyame adom.
0: Ye che nyina sikom de belo le fempo munye.
3: Kro kro.
0: Som som kron kron Brian akume. Afeme for so papa mo atun.